0: اینها مواردی هست که در یادداشت تفاهم هست و در مرحله اول در مورد اونها توافق صورت می‌گیرد.
1: 关于核问题，阿拉格奇表示，伊方目前尚未做出任何实质性决定。